0: Bueno, pues nada, el verano más caluroso en un montón de décadas. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bo día?
1: Hola, muy buen día.
0: O miércoles ven más tranquiliño, pero ainda así superaremos los 20 grados, oxe.
1: Sí, hoxe mércores recuperamos novamente a influencia anticiclónica depois do paso da fronte activa de onte, que dixo en ser unha tarde de ceo gris con precipitacións generalizadas na comarca de Santiago. Se xa o ceo máis aberto, temos a unha nube, a tendencia é que de pola tarde incluso ceo bastante aberto con unha nube de tipo alto, ventos do nordés en xeral moderados. E hoxe as temperaturas en ascenso, valores a que na cidade de Santiago estaremos en torno aos 21, 22 horas.
0: Vale, isto para hoxe mércores. Mañá reforzase aínda máis a influencia anticiclónica?
1: No, mañá xoves quedaremos un intermedio entre as altas e baixas presións, vai volver rozar unha fronte moi pouco activa, unha fronte cálida, por tanto unha mañá comenzaremos o día con moita nube en xeral, tendencia que se abran claros pola tarde, ventos do noroeste, xeral frosos e temperaturas mañá e moitos cambios, valores en torno aos 22, 23 graus. A partir do venres, normalmente reforzas esa influencia ciclónica, ceos despesados, especialmente pola tarde, xa que pola mañá teremos unha nube baixa, e temperaturas subindo. Mesmo na fin de semana podemos novamente superar os 30 graus.
0: Bueno, pois vai e ven o sol esta semana, dende logo, que non nos aburrimos. Grazas, Joel.
1: Grazas a ti.

0: Bueno, ese antes coñecíamos de boca do Concello de Urbanismo, Iago Lestegás, as alegacións que vai presentar o Concello Compostelán diante dese PIA, da implantación dese polígono industrial no entorno de Lavacolla. Hoxe temos aquí connosco a Manuel Salvado, portavoz da plataforma Salvas a Bugueira. Que tal, Manuel, como estamos?
1: Buenos días, que tal? Moitas gracias por atendernos.
0: Porque vos presentades alegacións, pero directamente para o arquivo.
1: Claro, efectivamente, nós solicitamos directamente o arquivo do PIA. Nós xa desde os veciños de 2008 xa sabemos, efectivamente, está declarado esa zona como un SU32, que xa iba a efectivamente facerse aí un polígono industrial, pero este polígono tiñase que desarrollar baixa figura dun plan parcial, contando co Concello de Santiago, e a promotora decidiu facelo polo que se chama un PIA, un proxecto de interés autonómico. E claro, con este PIA o que fai é saltarse o Concello, saltarse aos veciños, e digamos que é un proceso moito máis rápido e menos garantista que o plan parcial. Uh-huh. E os veciños, bueno, pues estamos totalmente en contra.
0: Claro, defendía precisamente a figura do plan parcial tamén Iago Lestegás, o concelleiro de Urbanismo, onte nesa comparecencia, pero con plan parcial ou con PIA, vos estades en contra de que se instale un polígono nese entorno?
1: Efectivamente, sobre todo así. O sea, na forma no que o queren facer. Habrá que darse de conta que en Lavacolla realmente, bueno, os medios e todos decides Lavacolla, pero realmente San Paio de Sabugueira.
0: Exactamente, ímolo reivindicar tamén, non?
1: Correcto, a parroquia é San Paio de Sabugueira. Claro, a ver, nós xa levamos uns anos, aparte, bueno, afectados polo aeropuerto, tamén o do aparcadoiro fantasma, o tema do plan especial que se aprobou ahora fai, bueno, está ahora en fase de aprobación. Realmente estamos nun estado de abandono total na parroquia e agora, ainda por encima, póñenos este PIA que bueno, realmente o proxecto non é só que estemos en contra do polígono tal, o sea, realmente estamos en contra do proxecto tal e como se quere facer, non? Naves industriales a 7 metros das casas, os viales de acceso tamén a algún a 2 metros das vivendas, entre 12 e 20 metros de ancho. Realmente, claro, ao final vai ser unha repercusión para a parroquia brutal. O sea, vai nos afectar a nosa calidad de vida tamén. Nos entendemos que o PIA, que ten que ser un proxecto de interés autonómico, non está justificado, basicamente porque realmente non está justificada a ubicación. Xa tuvemos reunións con industria tamén, co concello. Industria din que, bueno, que o mantra de que fai falta solo industrial en Santiago, pero nós, despois de ver este proxecto e despois de estar investigando, bueno, é unha das alegacións que presentamos, creo que realmente non hai esa necesidade ahora mismo, porque a Sionlla vai ampliar en 400.000 metros cuadrados máis. Agora mesmo, en abril, a Xunta sacou a subasta varias parcelas da Sionlla cun 30% de desconto, quedou a subasta descoberta. A un quilómetro de onde queren fazer este polígono está o polígono do Pino, que tamén quedou o proxecto abandonado por falta de necesidade. Incluso o ano pasado saliron a subasta a 3 euros metro cuadrado e tampouco se presentou nada de subasta. O sea, realmente non hai unha demanda nesa zona de solo industrial.
0: ¿Recelades como recela o concello de que, bueno, derive en un polígono comercial? Que de eso sí que temos experiencia nos últimos anos e con bastante éxito, porque, bueno, non deixan de, bueno, hai demanda de solo para esa actividade, a verdade é que dinamizou moitísimo pois a Sionlla, por exemplo.
1: Efectivamente, sí, a ver, neso estamos de acordo, pero claro, o concello, por exemplo, está en contra de que se volva a convertir noutro parque comercial, digamos. Non realmente no proxecto, non revisamos o proxecto completo. Non aparece indicado que tipo de industria nin que tipo de empresas se van a sentar aí, que é unha das cousas que vemos que é unha falta de transparencia total. Basicamente, para empezar, a promotora xa non se puxo nin en contacto cos veciños un pouco para explicar o proxecto, nin nada. E bueno, nos presentamos máis de 200 páxinas de alegacións firmadas polos veciños, están respaldadas agora mesmo por 15.000 firmas. Bueno, aparte de iso, o proxecto non só o interés autonómico, que nós non o vemos, sino a deficiencia que ten o proxecto en general. O sea, tanto viales, medioambiental, xa a Xunta xa lle solicitou facer un estudio medioambiental máis exhaustivo, pero bueno, o proxecto non hai tampouco por onde collelo.
0: Claro. Entón, tedes esperanzas firmes nesas alegacións. Dende o vosso punto de vista está mal feito, entón vedes aí oco para que vos vean a razón, pero claro...
1: Efectivamente, a ver...
0: Diante da proposta xa de non utilizar o plan parcial e imponer un PIA, tampouco dá peso para ter moito optimismo.
1: Bueno, o PIA, si collemos a lei pola man, realmente xa non se tiña que tramitar polo PIA, polo que dixen antes, non? Pero despois hai moitas deficiencias. O sea, non solo non hai saneamento, o 80% da parroquia non ten saneamento nin agua. Según o proxecto, solicitou un informe a Viacua, e Viacua xa dixo que é casi inviable. O sea, a auga habría que traerlo do polígono do Tambre e ao saneamento habría que reforzar a linea hasta San Marcos. O sea, xa para chegar a ese punto é bastante complicado. Xa hai sentencias do Tribunal Superior de Galicia, no que, por exemplo, en Pontevedra, no que non se puido recalificar un solo a industrial porque non había saneamento. Nos en Lavacolla levamos 30 anos prometendo o saneamento e non o temos. É, pois, moita máis deficiencia. Necesita unha autorización de aviación civil que non teñen. Xa para aprobar o PIA, unha das condicións é que teña máis do 50% das parcelas. Non teñen o 50% de todo o ámbito do polígono. Necesitan un permiso de carretera do Estado. A carretera do Estado xa tampouco está moi de acordo cos accesos do propio polígono. Eu creo que teñen bastante complicado, o sea, en tema normativo, e xa no propio proxecto hai bastantes carencias. Xa non sabemos nin como pasou o filtro da Xunta, porque o proxecto inicial era un copia e pega, facía referencias a especies protexidas de Canarias, de outras comunidades autónomas, o plan económico facía referencia a ayuntamientos de Pontevedra, o sea, está moi, moi collido polos pelos.
0: Estades dispostos a acudir á xustiza?
1: Bueno, eso despois reuniremos todos os veciños e veremos como avanza, pero todo apunta que sí, sin duda.
0: A parroquia está moi cabreada.
1: Sí, efectivamente, mas creo que nunca nos xuntamos tanto. Lavacolla sempre foi, bueno, perdón, a Bugueira sempre foi, bueno, cada un dicía, parece que os veciños cada un mira polo seu, pero non, isto demostrou que estamos máis unidos que nunca. Só hai que ver a cantidade de firmas que conseguimos, e asambleas que fixemos, veo casi toda a parroquia, o sea, algo impresionante.
0: E que tal o Concello nesta materia?
1: Ben, o Concello presentou as súas alegacións, ten os seus intereses e nós, claro, nós temos os nosos. Eles xa nos din que, claro, que aí xa estaba previsto un polígono industrial, que eles o que solicitan é tramitalo polo plan parcial, e nós, bueno, o que intentamos é polo menos que non vai adiante, polo menos nesta, o sea, tal e como se plantexa no proxecto.
0: Bueno, e que tal co Concello no resto de cuestións? Porque mencionabas aí, bueno, pues os problemas que ten a parroquia, tan preto do aeroporto, tamén con ese plan especial que, en definitiva, limita moito pois o que cada un pode facer, derivado da presenza do Camiño de Santiago, cos súas parcelas, coas súas vivendas. Como está agora mesmo esa cuestión e que outros frontes tedes abertos?
1: O plan especial, en principio, vais a aprobar agora, bueno, chegou un entendemento co Concello, pero bueno, ao final todo isto, todos os veciños sempre van a estar en contra de alguna das partes e tal, pero bueno, a Bugueira está afectada polo que é o Camiño de Santiago, ao final afectanos, igual que afecta aquí cando veñen os peregrinos berrando e gritando e montando tal, pues ali igual.
0: Bueno, afecta a Bugueira, afecta a San Marcos, afecta a San Lázaro, afecta a toda a veciñanza pola que pasa a ruta.
1: Eu sempre digo, en Santiago protestan, pero nós no rural de todo Santiago a nosa situación é peor, porque os peregrinos non pasan as 9, 10, 11 da mañán, pasan as 5, 6, 7 da mañán e ao final afectanos moito máis. Pero bueno, isto é algo xa que convivimos, non? Bueno, nós estamos un pouco mosqueados tamén, aparte polo tema este do polígono, que claro, vais agora a aprobar un plan especial do tema do camiño, a nós pídenos uns requisitos para montar un negocio, para unha vivienda, restaurar unha serie de requisitos que ora vemos que con este proxecto do polígono, pues, que non contemplan, porque o polígono pasa xusto por encima do Camiño de Santiago. E incluso, parece ser que na Xunta están contemplando incluso cambialo a zona xusto que pasa polo polígono, pues, mover o Camiño de Santiago sobre 50 metros. Nos vemos algo que, claro, o sea, para nós pídenos X requisitos, en cambio, é unha gran empresa e pode facer o que queira.
0: Bueno, Pois esa pregunta que queda así no aire. Pasan a lo menos caladiños os peregrinos pola Sabugueira?
1: Bueno, a ver, hai de todo, hai de todo. Suerte que, bueno, é un porcentaxe moi baixo. Realmente, eu teño xusto a casa a pé de camiño. E, bueno, sobre todo estes grupos grandes que veñen sempre montando escándalo. A ver, nos ainda o outro día tivemos unha reunión tamén co director do Xacobeo na Xunta e comentámoslle este problema. Que claro, sobre todo en Sabugueira, o problema que temos é que moita da xente que traballa no aeropuerto ten que dormir polo día. familias que teñen nenos pequenos. Bueno, temos que vivir un pouco con esa suerte que é un porcentaxe moi baixo.
0: Alguna solución por parte do Xacobeo?
1: Bueno, intentar concienciar o peregrino desde o principio, poñer carteles xusto cando se chega a unha zona urbana, bueno, intentar un pouco concienciar o peregrino, pero bueno.
0: Bueno, pois un enclave, dende logo, que é sensible, non só polo Camiño de Santiago, senón tamén por esta proposta de polígono industrial para Sabugueira, Salva Sabugueira, esa plataforma que representa Manuel Salvado, que tivo a amabilidade hoxe de achegarse aos estudios de Radio Galicia. Grazas por vir, estaremos pendente do desenvolvemento das alegacións, que non sei que prazo teñen agora mesmo, que horizonte pues, temporal Maraiades.
1: Ahora mismo non o sabemos, ainda non sabemos, porque teñen que fai falta máis informes sectoriales do resto dos organismos da Xunta, carreteras do Estado, teñen que tamén emitir os seus informes.
0: Bueno, avanza a tramitación, como case todas as tramitacións que teñen que ver coa Administración Autonómica e Municipal, avanza pois con ritmo moderado, poderíamos decir, pero avanza amenazante para a veciñanza da Sabugueira. Grazas, Manuel.
1: Moitas gracias a vos.
2: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
3: Hoy por hoy, Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: O libro xa está listo. Agora chama aí a Tórculo e que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
5: Pero se Tórculo pechou hai meses.
4: Pechou? Agora que facemos?
5: Poiximos o xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
6: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
8: Chega o Concello de Ames a proba máis relevante do atletismo internacional de ultrafondo. O próximo 20 de setembro, Campeonato do Mundo da Asociación Internacional de Ultrarunners, 100 km de distancia, 400 atletas de máis de 50 países. O sábado 19 ás 5, cerimonia de inauguración. Ven gozar dun evento único que converterá o Concello de Ames nun escaparate internacional deportivo de primeiro nivel.

40 minutos da axenda deste mércores destacamos a participación de Erin Memento esta noite a partir das 7:30 nas Noitiñas, que despiden a súa novena edición. A proposta gastronómica será esta tarde noite no NH Collection de Javier Míguez de Casa Amancio, e tamén haberá música de DJ Divergente.

0: Para mañana jueves tenemos un nuevo ciclo de fotografía contemporánea, un ciclo de encontros abiertos que tiene un título, ben pero que ben poético, debaixo do lavadoiro había un anillo douro. Trátase dunha actividade financiada polo Concello, impulsada pola Fundación Didac, que executará o artista Sergio Marei. A inscripción é gratuita, non sei se aínda tedes tempo, ímolo preguntar na o correo electrónico info@didac.gal. E saudamos o que estará ao pé do cañón, o artista Sergio Marei. Que tal, Sergio, como andamos? Moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Moi bo día. E aquí conosco Mónica Maneiro, directora artística da Fundación. Que tal, Mónica?
2: Moi ben.
0: Bueno, explica, Sergio, este nome que decía eu tan poético, este anel douro que había baixo un lavadoiro.
1: Bueno, son dous versos dunha copla tradicional que, bueno, a mí sempre me gusta un pouco partir para os títulos das coplas tradicionais porque creo que sempre poden seguir dicindo cousas, ¿no? E falar do que traballamos a día de hoxe, do que facemos a día de hoxe, e creo que precisamente un pouco este título, ¿no? Facía bastante ilusión ao traballo que vamos a facer, ¿no? De recuperar un pouco a memoria do barrio de Sar, partindo un pouco dun lavadoiro tan especial como hai ali, ¿no? Este lavadoiro así octogonal, que é tan particular tamén. Entón, bueno, pues un pouco descubrir ese ouro ou esas historias que un pouco se agochan pues debaixo deste lavadoiro, ¿no?
0: Cantas historias, cantos contos, cantas conversas o pedos lavadoiros, traballando sobre todo de mulleres, Sergio. Non sei se son tamén mulleres as que se anotaron o ciclo.
1: Sí, de momento son mulleres, ¿no? Tamén creo que unha realidad tamén bastante posible da propia arte ou da propia cultura, ¿no? Que tamén sempre son mayoritariamente mulleres as que se anotan un pouco as actividades culturais, ¿no? En que tamén hai homes, ¿eh?
0: Bueno, homes como a ti que vas levar a batuta, ou vai ser unha cosa en réxime asambleario? Como vai funcionar este ciclo, este traballo conxunto?
1: Bueno, a idea un pouco primeiro partir de que as persoas que participan pues, nos conten un pouco sobre elas, sobre como viven o barrio, sobre as súas historias relacionadas co barrio, como chegaron, desde cando habitan, ¿no? Un pouco intentar construir esa memoria colectiva da xente que está ali, ¿no? No seu día a día, ¿no? Por poñer tamén un pouco foco en que nesas historias de vida que ao final tamén son importantes, ¿no? Que son as que fan que se construya o barrio, que o barrio sea como é, non? Que non se xa outra cousa, non? Ao final, por todo, grazas a xente que está ali, non? A idea un pouco partir de que elas empecen a falar, a partir de fotografías e de textiles, non? Usar objetos cotidianos para un pouco abrir ese diálogo e ir un pouco conducindo hacia construir esa memoria colectiva, non? Isto será na primeira sesión e logo habrá outras sesións, bueno, nas que tamén traballaremos a partir de roteiros fotográficos onde as propias persoas farán as fotografías, logo tamén con un taller de cianotipia onde, bueno, pues pasaremos as fotografías que les seleccionen aos textiles para crear, bueno, ao final, pues, unha instalación e unha acción performativa tamén para poñer o foco en que elas tamén poden ser creadoras, ¿no? E tamén, pois, pues, facer e involucrar e achegar a arte contemporánea pues tamén aos barrios e a xente, ¿no?
0: Vimos, Mónica, de rematar ese festival de artes performativas en Compostela, pero isto tamén é arte popular coa contribución da veciñanza. Aí tamén quere estar a Fundación.
2: Sí, a Fundación Didac, que, bueno, tiña intención, sempre traballamos para os veciños e para as veciñas da cidade, ademais de para a xente que está máis cercana ao sector das artes contemporáneas e do deseño. Queríamos sair un pouco da casa, queríamos sair das portas da Fundación e achegarnos ao barrio de Sar, porque ao final tamén é o barrio da Fundación, non? Ainda que está estamos en Pérez Constanti, estamos moi pertiño do barrio de Sar e, de feito, moitas das persoas que o habitan veñen ás nosas actividades. En este caso, queríamos pensar unha actividade que pensara nos veciños, que contara con eles, que contribuíra de algún xeito a crear comunidade e que traballara nesta linde da arte, non? Que a fusión coa vida, e por eso tamén convidamos a Sergio, que nos parecía un conductor perfecto para a ocasión, non? Capaz de xogar con cos materiais artísticos, pero tamén de crear as dinámicas da arte comunitaria, da arte contextual, non? Para facer que a xente se sinta parte destes procesos que non sempre están pechados aos creadores e creadoras, non? Senón que todos podemos aportar a nosa forma de facer e de pensar dun xeito creativo.
0: E que a xente, Mónica, vaya relaxada, non hai que dar ningún nivel.
2: Non, isto non se trata de ver quen fai as cousas mellor, non? Nin sequera no, durante o taller de cianotipia ou de quen fai as mellores fotos. Trátase de compartir, de crear un espazo de relación. Os resultados son o menos importantes. Faremos unha acción colectiva a finalizar o sábado 3 de outubro, unha instalación máis performática. Pero isto ten a intención, sobre todo, de xuntarnos, de coñecernos e de sacar esas historias, como contaba Sergio, que están ocultas de algún xeito nas casas que queren conformar a historia da cidade, non? É a nosa maneira tamén de aportar dentro do punto de vista das artes como moitas veces se poden xerar actividades que traballen cos contextos de outra maneira.
0: Aí xa houbo xa, Sergio, contactos coas inscritas, xa sabes cara onde irán os vosos pasos despois de arrancar aí nese punto encontro que o Lavadoiro?
1: Bueno, de momento o contacto foi, bueno, pues da xente que se apuntou un pouco dicindolles en plan que tipo de material poden traer, ¿no? Abrindolles a visión, ¿no? En plan de que, pues, por exemplo, fotografía, poden ser fotos de agora, fotos de fai 20 anos ou fotos antigas que teñan, ¿no? De xente, pues, que xa leve moitos anos habitando o barrio, cos propios textís, tamén intentando sacarles un pouco o peso, ¿no? Un pouco como dicía tamén Mónica, ¿no? Esta cosa de plan, non é quen vai a facer mellor ou quen teña o mellor material, é como sacarse ese peso tamén en riba de creer que igual tú non podes estar aquí, pero realmente sí, e debes estar, ¿no? En plan, isto é para todas estas persoas, e que o que vamos a facer é traballar, pues, para coñecernos, ¿no? para ponernos no lugar, para ponernos en plan en que quen está, pues, ao final habitando este barrio, ¿no? E que esas historias, pues, importan porque que eso construída a cidade, ¿no? Ao final son as persoas que construyen todo.
0: Claro que sí. Ainda, Yoko, Sergio, ainda podemos inscribirnos. Sí. Repito, o correo electrónico info@didac.gal.
1: Sí, hai o que cantos máis mellor sempre.
0: Claro que sí. Mónica, bueno, pois esta terraxe veciñal tamén para arte contemporánea vai ter continuidade. Que pensades facer dende DIDAC?
2: Sí, agardamos que sí. Bueno, sempre non sempre estamos abertos a participación dos veciños toda a actividade que facemos moitas veces dentro do espazo da Fundación e para a Cidade. Hoxe, por exemplo, presentamos unha publicación da fotógrafa galega Rita Gutiérrez Rivera na Fundación a 7 da tarde. Tamén abertos a que apareza toda a xente que lle gusta a fotografía, non? Este traballo que estamos facendo nestes meses arredor da fotografía contemporánea é a nosa intención, sen dúbida, é continuar facendo cousas tamén fora da nosa fronteira, da nosa porta. Esta, bueno, é a primeira de moitas actividades que pensamos que imos a ir deseñando.
0: Que tal foi o Festival de Artes Performativas? Vai medrando, quero decir, a xente que de primeiras de entrada pode pensar que a arte contemporánea pois ten esa entrada difícil ou é dura ou que non a entende. Vai entrando tamén, bueno, pois cando se atopa unha performance na rúa ou como vedes vos dende a Fundación esa capacidade de medrar do festival e de atraer a máis xente?
2: Bueno, dicir primeiro que o festival non é un proxecto da Fundación Didac, é un proxecto meu e do meu socio na cooperativa Performa, Iñaki Martínez. Si é verdade que facemos cousas na Fundación, que a Fundación é un dos colaboradores con outros espazos institucionais e culturais da cidade dentro do festival. Nesta ocasión tivemos unha performance de Teres Recarens e de Shima, unha artista iraniana que fixeron o sábado pola mañá na Fundación. En relación ao plataforma, sí, notamos, este ano estamos realmente contentos cos resultados, notamos que o festival xa ten un público fiel, notamos certas dinámicas moi interesantes, sobre todo dos espectadores, moita xente que acudiu este ano, por exemplo, a entrega de premio a Ana Gesto, un artista da cidade no teatro principal, pero o que máis nos gusta pode ser incluso as sinerxias que se van creando entre moitos dos creadores que participan, moita xente do mundo da danza, das artes escénicas, que veñen a ver o festival tamén como espectadores e que se xuntan co público e de alguna maneira reivindican ese espazo como un espazo propio, porque as artes escénicas, as artes performativas, a danza contemporánea son, eu penso que algunhas das disciplinas as que menos atención se lle presta desde as administracións públicas á hora das programacións. Os artistas e as artistas galegas necesitan ese acompañamento e necesitan tamén espazos como plataforma para poder probar novas produccións, para facer ensaios de cousas que queren poñer en marcha. E o público responde moi ben, ademais, non a moitas propostas que a priori parecerían moi experimentais ou moi complicadas, non? A xente gustalle asistir aos procesos creativos e a verdade é que este ano para nós foi a confirmación de que imos novo camiño, o festival está ben asentado e de feito estamos xa pensando na vindeira edición.
0: Na seguinte edición, concorda, Sergio, é complicado sair adiante neste mundo. Fan falla máis apoios institucionais, como decía Mónica.
1: Sí, o sea, penso que sí, eso sempre, en plan, creo que as artes performativas e arte contemporánea en xeral sufren un desleixo bastante importante por parte das institucións, ¿no? Bueno, en concreto, pues bueno, no nos supese no noso estado, ¿no? E creo que é importante como revertilo, porque ao final creo que a cultura é un dereito, ¿no? Ao final a cultura é de todas, e creo que se nos esquece moitas veces que é importante para a nosa vida, ¿no? Porque ao final pues, as artistas o que facemos é traballar para a xente, ¿no? xa pues, a nivel de trasladar de que está pasando a nivel social, trasladar de pensamento crítico, facer que, bueno, pues que a sociedade tamén de algún xeito traballe e evolucione, non? Cara a algún lugar. Entón creo que ao final pues, é un deber das institucións tamén pues, financiar e dar o apoio necesario para que a arte poida existir, non?
0: E poida mirar tamén cara atrás, mirar as pegadas, como ides facer no barrio de Sar en Picaños. Por certo, Sergio, ti estás tamén vinculado ao barrio?
1: No, eu son da montaña de Lugo.
0: Non fai falla, ser veciño de Sar, a ninguén se lle vai pedir, ¿no? O ADN de Sar, verdade, para participar.
1: No hai que traer unha mostra de saliva.
0: Exactamente. Bueno, pues que vaya todo moi ben. Xa decimos que este ciclo arranca mañá xoves, pero, como decía Mónica, desenvolverase nas vindeiras semanas ata pois esa instalación e acción final que terá lugar o sábado 3 de outubro no lavadoiro de Picaños. Que ben que os lavadoiros sexan de novo pois un punto de encontro de veciños e veciñas e un punto dende o que crear tamén. Grazas, Sergio.
1: Grazas.
0: E graciñas tamén a Mónica Maneiro por achegarse ao estudio de Radio Galicia. Grazas, Mónica.
2: Moitas grazas a vos.
3: A periferia está chea de vida.
4: Mocidade preparada e dialogante.
5: Diversidade e convivencia.
6: A creatividade é o que nos une.
7: Todo empeza na casa.
8: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
9: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
10: Colabora o Concello de Ames.
11: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
7: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
10: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
11: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
12: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
13: Este sábado, segunda foliada Fraga do Petón, en Galegos, Frades. Sesión vermú con Faíscas da Pontraga. Xantar popular con Pulpeira do Carballiño e a seis gran foliada. Non podes faltar. Organiza a Asociación Cultural Sonda Terriña. Colabora Concello de Frades. ¡Tejo!

0: Seguimos adiante no tempo de ser deportivos para falar ahora, como tamén apuntamos na nosa portada, de balonmán, para ver como tamén vai comezar a tempada 26-27 para o balonmán Ribadosar, que ven tamén de convocar xornada de portas abertas durante o mes que está en curso. Dende onte exactamente ata o vindeiro 8 de outubro no seu pabillón de Quiroga Palacios, ven tamén de organizar e celebrar, creo que con éxito, ora imos constatalo, un campamento de verán, e tamén estarán seguro que pendentes do quebradero de cabeza de tantos clubes como son as horas de uso das instalacións municipais, neste caso do que é un pouquiño a súa casa, non? Ese pabillón de Quiroga Palacios. Saudamos o presidente do Balonmán Ribadosar, Ezequiel Castro, boas tardes.
1: Boas tardes, Toño.
0: Bueno, o primeiro, por ir por partes, tedes convocadas esas jornadas de portas abertas para captar a nenos, a nenas que queiran sumarse ao Balonmán Ribadosar ata o 8 de outubro, xa están abertas esas portas, nunca mellor dito, dende a xornada de onte, horarios para que todos os que queiran se podan achegar ata Quiroga Palacios, idades que especialmente serían de interés que nenos e nenas se apuntasen ao vosso clube?
1: Pois sí, efectivamente, xa é tradicional, non sempre temos portas abertas en setembro e a finais da tempada en maio tamén, para que quen queira poida vir a probar. Nos, como sabedes, somos un club de formación eminentemente, en todas as idades que temos agora mesmo, pois dende os 6 ata os 18 anos. Son benvidos tanto nenos como nenas, pero é verdade que gustanos sempre como é un pouco de captación que os nenos e nenas empecen canto antes. Entón, dende os 6, as idades de escolares son as máis benvidas, as nenas especialmente, non? Gústanos que todo o mundo entenda que é un deporte totalmente habilitado para ambos sexos.
0: Como dicía tamén, aí queda esa convocatoria aberta para todos eses rapaces nesas idades apuntadas por Ezequiel. Vides de pechar ese campamento de verán que supoño que sempre é moi agradecido polos pais de nenos e nenas por aquilo da conciliación antes que comece, como xa está a comenzar o curso escolar. E bueno, polo que vin nas vosas redes sociais, pois vin moitas caras de ledicia, moitas caras de nenos e nenas que o pasaron francamente ben.
1: Sí, a verdade é que é un esforzo sempre facer estas cousas, porque se fa por esa doble iniciativa de promover o balonmán, pero tamén por axudar un pouco as familias nesas primeiras días que a xente xa está traballando e os rapaces aínda non empezaron as clases, non? Pero, como decía, é sempre un pouco de esforzo, pero sempre compensa, porque os rapaces e rapazas chegan con moitísima alegría, axudan a encher as pilas. Este ano, bueno, xa o facemos dende hai un tempo, metemos ademais dos adestradores a algúns dos nosos xogadores das categorías superiores, juvenil e cadete, como voluntarios para participar. E, bueno, este ano tivemos que recortar porque ofrecíanse moitísimos dos nosos xogadores, eso podían participar un puñado deles, non? Pero tamén moi contentos pola súa experiencia e por participar e porque eles tamén queiran transmitir aos pequenos esa felicidade que produce xogar en equipo e xogar ao balonmán.
0: Dende logo que sí, que sempre é unha alegría ver que os rapaces, nenos e nenas se divirten facendo deporte, neste caso balonmán, e que sobre todo pois rematan un campamento de verán como este que organizou o Ribadosar cun sorriso na súa faciana. Imos con outro asunto que está a ser un quebradero de cabeza para moitos clubes de distintas modalidades deportivas, o tema dos horarios, das horas disponibles nos pabillóns, neste caso no voso no Quiroga Palacios, por parte do Departamento de Deportes do Concello de Santiago, horarios provisionais, horas provisionais para poder, no voso caso, pois adestrar, e cando comece a competición, pois tamén programar os partidos dos distintos equipos. Como está, no voso caso, este tema?
1: Pois, bueno, imagino que a dificultade, como comentas, a dificultade é común, non? Pero é común para todo o concello porque temos poucos pabillóns. E incluso hai pabellóns os pabellóns da Diputación non están disponibles. Entón, é verdade que todos os clubes temos o mesmo problema. E a demanda colectiva é que haxa máis pabellóns e máis horas de pabellón, porque cada vez hai máis nenos e nenas que queren unirse ao deporte. Nos tamén, como dicías ao principio, asignáronos dentro do concello, levamos tradicionalmente traballando no pabellón Quiroga Palacios, e este ano, pois, previsiblemente ou provisionalmente, como como nos dinden do concello, pois temos de luns a venres entre 6:30 e 10, pois horarios para todas as categorías que temos, que son bastantes, dende benxamín ata juvenil, incluso senior para grupos de adestramento. Entón, bueno, sí, a dificultade de encaixar todos os equipos e todas os nenos e nenas que temos en ese horario. Sabemos cal é a dificultade, sabemos todos cal é a dificultade, pero realmente que temos que camiñar para facer máis pabillóns ou disponibilizar, ou ben as dúas cousas, disponibilizar os que xa hai, redistribuir para un maior uso.
0: Cuidades que va a dester, dicía Ezequiel, que va a dester máis menos uns horarios moi preto do que estades a ter ahora, dos que tiñades a pasada tempada, que por aí non va a dester trastornos graves.
1: Sí, bueno, a mensaxe que traslada o concello, eu creo que para todos os clubes é tentar manter un pouco o que temos, sempre que manteñamos o número de xente inscrita e demais, non? E eso confiamos en que se xa así, non? A dificultade é crecer e un pouco dar máis tempo para os adestramentos. Nos, para que vos fagades unha idea, nos temos ocupadas todas esas horas de luns a venres, pero é que a maior parte dos equipos apenas teñen tempo para adestrar a toda a cancha. Claro. Adestran en media cancha. Co cal, traballar pois as transicións e bueno, traballar como sea, ao final se xoga, que con todo o campo, pois resulta complicado.
0: Sí, evidentemente non é o mesmo adestrar a media pista que poder, bueno, pois recrear o que un se atopa logo o fin de semana na competición, non? Que lógicamente, pois como diste, transición, traballar, pois é que sei, un contraataque ou como atacar unha defensa estática dun oponente, todo iso é moi complicado se só dispós de media pista.
1: Sí, pois esa é a maior dificultade nosa neste momento, encaixar no horario que temos. Todas as equipas que temos para que puedan adestrar como convén.
0: Bueno, pois un atranco máis neste caso para poder facer adestramentos cun mínimo de calidade, recreando que logo pois os deportistas da competición que seña, da idade que teñan, pois se van a topar, non? Que pois lógicamente xogar un partido como se xoga normalmente, non? En competición a campo completo, non ter que facer só traballo en media pista, pero bueno, vamos a ver se por aí poden tamén mellorar un pouquiño as cousas, inda que parece complicado. Ezequiel, gracias por estar con nosco unha vez máis e que vaya ben a tempada.
1: Va, igualmente, adiós.
2: Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a sonreír. En Idiodental queremos que este curso sonrías a lo grande. Valoración de ortodoncia totalmente gratuita y 15% de descuento en tu tratamiento. Porque una sonrisa bonita también forma parte de volver a empezar. Idiodental, este curso sonríe a lo grande. Te esperamos en Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18.
3: El humor está en la SER.
4: Y todas las operaciones, los arreglos, las movidas que me he tenido que hacer, toco todo. Entonces me hacen falta o ponerme implante o dejarme la boca pues como un piano viejo. Eso ya son choices. Bueno, choices o euros, ¿vale? Yo tengo un patrimonio en la boca que no te lo acabas,
5: ¿eh? Desde luego,
4: yo cuando casque quiero la tapa abierta y la boca también. un humano puede tener hasta un máximo de 32 dientes. Pero un mínimo de parecer un abrelatas. Mi boca es como hundir la flota, ¿sabes? Tú dices 12A y yo, agua. No hay.
3: Cadena SER, la radio con mejor humor.
6: Tras lograr el ascenso, el Compos está de vuelta en la Segunda Federación y perseguirá los objetivos más ambiciosos. Con el míster Alberto Mariano y el periodista Pablo Martínez, cada jornada, cada detalle de la actualidad deportiva y social del Compos, bajo la lupa y el análisis de esplendor en la hierba.
0: Vamos a ver si podemos vivir una temporada chula, bonita y que cuando nos reunamos aquí cada semana podemos contar más alegrías que sin sabores.
6: En directo cada semana en SER Deportivos de Radio Galicia, con Toño Bermúdez o cuando quieras en la app Cadena SER o en radiogalicia.gal.
5: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
7: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
8: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo. Tu belleza, nuestra dedicación.
1: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
2: En Negreira, Trazo, Valdodubra e O Pino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
3: Láser, el sonido de la vida.